0: Dobro jutro, s vama je Nataša Mikas.
1: Dobro jutro svima, u 6 sati, lijepo vas pozdravljam i ove subote, evo nakon jednog teškog stvarno petka u našoj zemlji, pred nama je blagdanska subota, blagdan je Velike Gospe. Mnogi će od vas, vjerujem, pohoditi danas Marijanska svetišta diljem zemlje. Evo, mi ćemo zapravo nekako biti uz vas i u svakom slučaju biti i od koristi svima onima koji ovoga trenutka možda se spremaju na put, pa i za njih već imamo informacije koje možda i nisu baš tako dobre, osobito ako očekujete putovanje bez previše brige i muke. No, o tome malo kasnije. Ja vam želim još jedan put dobro jutro, pozivam vas da budete uz nas sve tamo do 11 sati. Ako imate kakvu informaciju za nas, tu je naš 099-616-7002 i prometni besplatni telefon 0800-00-22. A mi smo vam danas u sastavu Ozren Futević, Jelena Vlačić i Nataša Mikas.

će, ja sam Ante, možda zvuči strano, dolazim iz Like, odlišu te jednom ako ikad bude prilike.

0: E tako, lagano ovo naše jutro na drugom, mi neću reći privodimo kraju, ali dolazimo do situacije kad uobičajeno subotom nam kreće val na valu. A to znači da mi se pridružuju moji dragi kolege iz Radio Dubrovnika. Nano, dobro jutro.
1: Dobro jutro, znači lijepo, mi smo kraj. Kad dođemo mi, onda je kraj. A mi jesmo
0: ne, to je, da, to je i početak odmah. To je i početak odmah nečeg drugog.
1: Točno, Natasa.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, draga moja. Jeste svi na okupu?
1: Samo nam je Vicko negdje, mora biti da je još dežura po požarištima i možda nastupa s klapom ili i jedno i drugo.
0: Evo, ja ću vam...
1: Francesca će to znati.
0: Francesca će to reći kroz emisiju.
3: Klapska situacija.
0: Dobro.
1: Što? Pa tako ćemo i kazati, normalno.
0: Hvala
1: dobro
0: vam.
1: Dobro jutro, Natasa, dobro jutro.
0: Hvala vam za javljanje. Evo još jedan put i čujemo se.
1: Good morning.

Guy Burns, This Way, Extended Mix, ώστε σπουδάν από τα λατσούλη σπουδά μουσικά, Funky Operator, Extended Mix, is my single on DJ Max, Let's Go Back, ο Club Mix, ο Ζάρα Σάμο, 1390 του επεισόδου σε ερεμίσια, Welcome to the Club, όντω, Добродошли у клуб, спомену у току емисије, према актуалном распореду 1400 епизода требала би пасти точно на дан када славимо у Амстердаму 30 година постојања. Дакле, 24. листопада прославит ћемо 30 година постојања емисија Welcome to the Club, али и бренда Welcome to the Club, обзиром да сам уз ове емисије на другом програму Хрватског радија под истим именом организирао бројне партије од Новаље преко Италије, Ibice i Amsterdama, gdje evo treću godinu za redom u sklopu Amsterdam Dance Eventa slavimo, odnosno obilježavamo godišnjice emisija i brenda Welcome to the Club. Ova godina je posebna jer je 30 godina ADEA i 30 godina emisija Welcome to the Club, dakle dvostruka obljetnica, odnosno možemo reći i trostruka, obzirom da je ovo godina u kojoj je i Hrvatski radio obilježio, odnosno obilježava 100 godina postojanja. Ovu emisiju od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novom epizodom na drugom programu čujemo se za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.